Să gulai săgeala. Să gulai săgeala. Ninjau Sarawak, enam pintu bekunci ke mayu bengkah penerang ngau pengawak ke bisi diatur.